0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これフルメだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってま

0: した。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉすごいすごい！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ事故んないでよヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。うるせえ。ザニーで？おー、あっ、え、なにこれ？おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってたっけ？違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも BigBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、トモ
3: さんはここ
4: 。あ、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 首握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
0: たここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
7: 楽しい。
9: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
2: よ、
7: 語り部は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのトーキルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
7: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
7: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
9: はーい、
4: はーい、
9: はーい、はーい。
7: じゃあ行きますよ、せーの、
2: いただきます。
7: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁うんべ
7: ーと、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日バクバクバ
4: クバク、おー、すげー。
3: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
12: 壁が迫る、穴に入れ、壁を通り抜けられないと。沈みます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すとランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ通れるならばポーズは何でもよかったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、皆でワイワイしながらアビ共感を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってる。

0: 葉を聞き投げる。いつも流れの黎明、やれるほどで
1: も僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

直近では新譜青天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜青天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: 壁が迫る、穴に入れ、壁を通り抜けられないと沈みます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すと、ランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ、通れるならばポーズは何でもよかったりします。自分に合ったポーズをしましょう。

難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、みんなでワイワイしながらアビ共感を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜けるボーテレビ番組ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何
0: の？みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、ね、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

穴に入れ、壁を通り抜けられないと。沈みます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すとランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ通れるならばポーズは何でもよかったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、皆でワイワイしながら阿鼻叫喚を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、それは
2: 行きますよ。
1: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

壁が迫る穴に入れ、壁を通り抜けられないと沈みます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すとランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ通れるならばポーズは何でもよかったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、皆でワイワイしながら阿鼻叫喚を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。

数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ユーロワの隠れ家。
1: 壁が迫る、穴に入れ。壁を通り抜けられないと沈みます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すとランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンド

度を継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ通れるならばポーズは何でも良かったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、みんなでワイワイしながらアビ共感を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒マンチと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

壁が迫る穴に入れ、壁を通り抜けられないと沈みます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すとランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ通れるならばポーズは何でもよかったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、皆でワイワイしながら阿鼻叫喚を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることが

0: できる配信になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、ちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める?相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ?だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

壁が迫る穴に入れ、壁を通り抜けられないと沈みます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すとランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ通れるならばポーズは何でもよかったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいな

ものなので、皆でワイワイしながら阿鼻叫喚を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜けるボーテレビ番組ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

というボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボウリング部交流会。ボウリング

穴に入れ、壁を通り抜けられないと。沈みます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すとランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ通れるならばポーズは何でもよかったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、みんなでワイワイしながら阿鼻叫喚を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

壁が迫る穴に入れ、壁を通り抜けられないと沈みます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すとランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ通れるならばポーズは何でもよかったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、皆でワイワイしながらアビ共感を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしています。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

壁が迫る穴に入れ、壁を通り抜けられないと沈みます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すとランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ通れるならばポーズは何でもよかったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、皆でワイワイしながら阿鼻叫喚を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわあ！騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付ける状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: え、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの、海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サイさんは
5: ここに。あ、どうもどうも、
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご利用を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
2: 楽しい。
11: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
4: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのトーキルトを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
9: はーい、
5: はーい、
11: はーい、
5: はい、
2: じゃあ行きますよ。せーの、
4: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁うんべー
2: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラクラクラ
4: クラクラクラクラクラクラクラ
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: 壁が迫る、穴に入れ、壁を通り抜けられないと。沈みます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すとランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ通れるならばポーズは何でもよかったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、皆でワイワイしながらアビ共感を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫であったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: 壁が迫る穴に入れ、壁を通り抜けられないと沈みます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すと、ランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ、通れるならばポーズは何でもよかったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、みんなでワイワイしながら阿鼻叫喚を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: リコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、ね、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは

壁が迫る穴に入れ、壁を通り抜けられないと沈みます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すとランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ通れるならばポーズは何でもよかったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、みんなでワイワイしながらアビ共感を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、そりゃ
2: 行きますよ。
1: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいな

0: ものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。う
1: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりも、その、簡単に再現ができる、その、まか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその、謎解きの表現の中で、すごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか、遠く離れた友達とでも、なんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのを、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが、膨らむんじゃないかなと思いますね。
3: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

壁が迫る穴に入れ、壁を通り抜けられないと沈みます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すとランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ通れるならばポーズは何でもよかったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、皆でワイワイしながら阿鼻叫喚を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 冬の穴隠れ家。
1: 壁が迫る穴に入れ。壁を通り抜けられないと沈みます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すとランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ通れるならばポーズは何でもよかったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、みんなでワイワイしながら阿鼻叫喚を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒マンチと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス NK

ans.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

壁が迫る穴に入れ、壁を通り抜けられないと沈みます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すとランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ通れるならばポーズは何でもよかったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、皆でワイワイしながらアビ共感を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。

FM ことのはでは一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひディスコードまで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

壁が迫る穴に入れ、壁を通り抜けられないと沈みます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すとランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ通れるならばポーズは何でもよかったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、みんなでワイワイしながら阿鼻叫喚を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC

ング交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

穴に入れ、壁を通り抜けられないと。沈みます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すとランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ通れるならばポーズは何でもよかったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、皆でワイワイしながら阿鼻叫喚を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

壁が迫る穴に入れ、壁を通り抜けられないと沈みます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すとランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ、通れるならばポーズは何でもよかったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、みんなでワイワイしながら阿鼻叫喚を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

壁が迫る穴に入れ、壁を通り抜けられないと沈みます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すとランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ通れるならばポーズは何でもよかったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、みんなでワイワイしながら阿鼻叫喚を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー。騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる。

0: れちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの、事故った、事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます、ゴーザイビー。おー、あっ、え、なにこれ、おー、どう、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle est
1: explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい。バックってどれだっけ？おーおー、景色綺麗だね。あー、たまり。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なしなーってたっけ。車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあったあったあったあった。あっ車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: お疲れ様
4: です。はい、どうもどうも、
2: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
0: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
6: あ、うん、なんかブルッてし
7: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
6: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
6: 楽しい。
9: ありがとうございます。
6: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
2: よ、
6: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
10: お願いします。
6: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
6: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。

0: イディアに熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
4: はーい。
5: は
4: ー
5: い。
4: はーい。
5: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しい、と、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもう、と、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラ
4: ブラブでした。おー、すげー。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品、悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: 壁が迫る、穴に入れ、壁を通り抜けられないと沈みます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すとランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ、通れるならばポーズは何でもよかったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、みんなでワイワイしながら阿鼻叫喚を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやって

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜青天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超別

ダフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新風晴天日和のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: 壁が迫る、穴に入れ。壁を通り抜けられないと沈みます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すと、ランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ通れるならばポーズは何でもよかったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、みんなでワイワイしながら阿鼻叫喚を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何
0: の？みんなに、みんなに説明をする。クリエのこやつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。もう食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

壁が迫る穴に入れ、壁を通り抜けられないと沈みます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すとランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ通れるならばポーズは何でも良かったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、みんなでワイワイしながら阿鼻叫喚を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ、そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を

0: 楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

壁が迫る穴に入れ、壁を通り抜けられないと沈みます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すとランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ通れるならばポーズは何でも良かったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、みんなでワイワイしながらアビ共感を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも

0: ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ゆるわの隠れ家。
1: 壁が迫る穴に入れ。壁を通り抜けられないと沈みます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはホールインザウォール。指定されたポーズをとって迫る壁を通り抜ける某テレビ番組モチーフのワールドです。エントリーして壁の迫る設定やラウンド数を設定してスタートを押すとランダムで壁が出現します。ポーズであるならば壁に指定されたポーズを、チョイスならば答えであるパネルのところに移動しましょう。成功すればそのままラウンドを継続して挑戦できます。逆に失敗すると脱落となり、そのマッチ中は挑戦できません。壁の判定はなかなかにシビアとなっており、特にポーズはかなり難しいものとなっています。とはいえ通れるならばポーズは何でもよかったりします。自分に合ったポーズをしましょう。難易度設定やポーズだけ、チョイスだけなど設定が可能となっており、どちらかといえば弾き飛ばされたりして理不尽さを体験するみたいなものなので、みんなでワイワイしながら阿鼻叫喚を楽しむと良いでしょう。そんな感じで穴を通り抜ける某テレビ番組ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分はジェダイです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側に円があります。

0: を使うことで、筆談や折り書きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方が、マイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャル

アリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定をぼやくと、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっています。

ております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室、災害

0: 全般の情報を扱うってこと。
1: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は自在です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は自在かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: で元気を届ける、ふわきらな金色担当、くぜののです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気も混ぜたいです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。

0: お、水、水、水、水、おぉはい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代決まったこの状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だやべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる。
0: すごいすごい。あれちょ待って待って待って待ってあれ飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの。事故った事故ったんだけど。やめてよ事故んないでよ。ヘイブスデンなんかどういうことですかこれ。おーブリッジ的な存在だと思うんですけれどこんな感じの場所に来ましたー。おー大変なことになってます。大変なことになってます。あっ、何おー、あっ、え、何これ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカ
2: じゃん。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーンはいバックってどれだっけ。おお景色綺麗だね。あー頭にお、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくるわい今何もなかったじゃんなんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待ってなし、なーってた車すっ飛んだったこの場合僕はどうしたらいいの違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったあったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメあれはダメってあれ車えハンドルが持てなくなったそんなことあるなんで僕さ、毎回車故障エンドなの狙ってないから言っとけよ僕これ狙ってないからマジで狙ってないんだよ
3: ビッグバスケット画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有ぜひ使ってみてください
4: いつでも音楽が流れる場所メタバースに音楽の居場所メタバースの中で音楽をバーチャルで音楽を楽しむ新しい形VR サウンドスケープ TV24 時間

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、
4: どうも、
3: ついさんは
4: ここに。あ、どうもどうも、
3: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなしに、
7: あ、
8: うん、なんかブルッて
7: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご利用を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい、
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 作者さん、秘密

0: スミス、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。主催のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
1: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃのやまびこが喋り、
2: ココアと言うならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: は
4: ー
3: い。
4: はーい。
5: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチネチネも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは某映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、

た部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいのでかっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて。

0: 与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
1: OK, let's go.
0: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
2: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを触れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこいつはあとな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくはクプリエの X をチェックして

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分混ぜたいです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: ライトセーバーでザンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分混ぜたいです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平川の隠れ家。
1: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は自在です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は自在かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。

0: 対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを

通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなたの好きな、この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだは、まだは、わからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: きます。
1: はい。よいしょ。
0: はい、すいません、お待たせしました。ということで、はい、第205週4回ことの話を、ちょっとね、スタートしていきたいと思います。で、ちょっとね、冒頭ですね、冒頭というか、ちょっとネットトラブルがちょっと発生しておりまして、ようやく復旧いたしました。で、ちょっとね、今日、ゲストさんもいただいて、来ていただいておりますんで、ちょっと20分遅れで、ちょっと、進めさせていただきたいと思います。はい。ということで、早速ですが、ちょっとオープニングも、なしで、このまま始めたいと思います。はい。はい、で、本日のゲストは、はい。はい、本日のゲストは、アガトラ・クロトラチャンネルのビビスコさんと谷谷さんにお越しいただきました。はい。じゃあ、かなり自己紹介お願いします。
1: はーい。はい、アガトラ・クロトラチャンネルのアガトラことビビスコのと言います。ビスコとお呼びください。
2: はい、黒トラことハニライです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 大変失礼しました。全然。
1: お疲れ様でした。はい、
0: まあ、なんとか。
2: お疲れ様でした。
0: 戻ってよかったですけど、ね。
2: いや、本当に。
0: こう、なんでこう。こんな放送直前にこんなことになるのかって感じですけど。気を取り出してちょっとやっていきましょう。ということで、まずはですね、はい、お久しぶりでございます。
1: お久しぶりでございます。
2: はい、
1: はい、
0: このチャンネルで出会うのは約2年ぶりらしい。
2: はい、ああ、やっぱり
1: それぐらいあったんだ。
2: そう、1年以上だよなと思ってて、2年か。
1: うん、そうです。1年以上だと思ってました。
0: はい、
1: お久しぶり。
0: 2年前に、今じゃあちょっと見ている、最近 FN ことの葉をご覧になっている皆様は、ちょっと、見たことのない顔ぶれかもしれないですけども、
2: ね、
0: 2年前ですね、当チャンネルの月曜日の配信枠で、赤虎黒虎というラジオを、ね、配信してくださってたビスコさんとハニライさんでございまして、放送100回を機に、大丈夫かな、大丈夫そうだね、はい、なんか怪しいね。
1: 怪しい、音が怪しい。
2: 怪しい、ちょっと怪しいかも。
0: はい、放送100回を機に、当チャンネル卒業して、で、
1: はい。
0: はい、その後は、ご自身のチャンネル、アガトラ・クロトラチャンネルの方で、はい、ラジオ配信、ラジオ雑談配信を中心に、まあ、ゲーム配信、
1: はい、
0: 配信とか、あと参加者の、視聴者の方と一緒にゲームを遊んだりとか、
1: うん、
0: はい、そんな活動をされております。はい、
1: はい、
2: はい、
1: です。
0: もう2年前です。ちょうど9月、2024年の9月に 100回超えて、で、最後はじゃあ終わった

0: スタートの記念にっていうことで、琴ノ原ちゃんを出てもらったっていうのが最後、
1: はい、出ました出ました。へえ、そんな前なんだ。
0: そうです。
1: わ、
2: 今回で3回目
1: 久しぶり。
0: そう、3回目ですね。
2: 3回目
0: はい。
1: あ、そうね、スタジオ琴ノ原ラジオ、
2: 私たちが発信すると落ち込みやすいので、今日もちょっとドキドキしてました。
0: あ、いや違う、これは
1: 見事に
0: 違う違う、私のと方なんで、あ、これ私の方の環境がなんか変なことやってたんだやけなんで
1: 、まあ、トラトラは事故るっていうのがね、まあ、割と、
2: はい、当時から言ってましたから。
0: だから、ね、そんな、確かにそんなジンクスもあったような気がしますけど、
2: ありました、
1: はい、
0: ね、どうですか、あれから2年、
2: はい、
0: ね、はい、私のチャンネルで、活躍されていたことかと思いますけども、うん、なんか振り返ってみて、はい、ちょっと改めてご感想をいただきたいんですが、
2: うん、ああ、こっちの ここでラジオや
1: ってた、この2年間でラジオやってた、
0: これはそう、ご自身 の、 いや、あの今のこの2年間の活動を振り返って、はい、
2: ああ、どうですかね、 VTuber を意識してやってます、うん、今は、
0: はいはい
2: はいはい、うん、あとあとあれですね、本当に YouTube をから見に来てくれてる方が多いので、
0: うん
2: うんうん、やっぱりそこの、なんていうんですかね、知ってる知ってない気は見てる人を意識しながら、うん、まあ、話はするようにしてるって感じですかね、うんうん、あとはまあみんなで楽しくできればいいなって、
0: うん
2: うん、そんな感じでやってます。はい、
0: はい、なるほど、いいですね、
1: はい、
0: あ、なんか随時ハニアレさんもじゃあなんか、
1: うん、いやでもここでの活動があったか、うん、ラジオやったりとかしてて、
0: うんうん、
1: なんかあの頃のなんか糧が私は生きてるなと思います、うん、今自分で一人でラジオやったりとかするんですけど、
0: はいはいはい、
1: やっぱりこういうね限られた時間でこう時間を区切ってどう回していくかみたいなのは、うん、なんかここで身につけたものだなっていうのは今でも感じます、
0: うん、ああ、うん、ありがとうございます。はい、
1: はい、
0: ちょっとそういう風に言っていただけてやっぱねすごい嬉しいですね。
1: いやいやいや、教わったなって感じしますもんね、
2: うん、うん、そうですね、
1: なんか VR チャット上で配信するノウハウみたいなのやっぱり自分のパイセンから教わったのが今でもね、
0: うん、
1: 生きてるなと思うし、
2: そうですね、
1: それプラス、それプラス VTuber としてのその YouTube 上での配信とかっていうのにこうもっと磨きをねかけていけた2年だったらいいなって感じではあります、う
0: ん、いやすごいです、なんか、でもね、なんかちょっとね雰囲気違いますよ、やっぱりなんかこう2年前となんかこうすごいこうートークの回る感じが
2: はいはい、
0: なんか磨きがかかってる気がしますね。
1: あ、本当ですか。
2: うん、
1: まあここ卒業してね2年やりましたからね、
2: うん、やりましたからね、ちょっとね、
1: うんこれがあれだったら
2: これが
1: あれだったらね、
2: はい、やばいな、才能出ちゃうな。
0: だってなんならだって、はい、毎週ね、土曜日のは定期配信お二人のがあって、
2: 萩
0: 谷さんもお昼の配信やってて、
2: うん、
0: で、
1: 月曜日やってます、はい、
0: でゲームの実況配信やってるんでしょ、ね、ずっと配信、
2: あ、そうです、
0: タクシーじゃの、はい、毎週
1: そうです、ほぼ毎日、
2: ほぼ毎日
1: どっちかが配信してる、
2: ね、
1: はい、
2: ね、うちのチャンネルは、
1: はい、
0: すごいですよね、そ、
2: はい、
1: いやいやいや、
0: それはもう、
2: おかげさまで、
0: はい、
2: うん、
1: 少しは喋りが上達しているといいけどどうかな。
0: ああ、
2: はい、
0: いや、私かてね、はい、だって配信は、ね、あの、うん、先月まででもね、週2回でしたから、
1: うん、お疲れ様でした。
2: そうだ、お疲れ様でした。
0: あ、こちらもそう、はい、はい、そうなんです、はい、そう、
2: そう、
0: 水曜日の張りもね、はい、あの、これ、先月をもって、はい、あの、終了させていただきまして、
2: うん、ね、
1: はい、お疲れ様でした。
2: お二人ともお疲れ様でした。
0: はい、こちらこそ。
2: うん。

0: え、
1: う
0: なんか、
1: ん。
0: あれ、あれも、あ
1: そう。
0: れで、ね、もう、5年くらい、5
1: うん。
0: 年くらいやった。
1: いや、すごいですよ
2: おーい。
1: ね。続けるってやっぱりね、すごいことだと思うの で、
0: ねえ、
1: うん、
0: す
1: それ
0: ごい。
1: は今思いますね。
0: す
1: うん。
0: げえ。
1: そうそう。
0: まあ、あれはなんかこう、肩肘張らない枠というか、なんかこう、
1: ああ、はい。
0: ガサさんも私もお互いこういうメインの配信があって、
1: うん。
0: なんかそこではこうちょっ
1: はい
0: と、
1: はいはい。
0: あんま喋れないような、すんごいこう日常的な話をする、
1: うん。うん。
0: なんか、ラジオやってもいいよねっていうことで、スイムハイやってたん
1: う
0: で、はい。まあ、それはそれで楽しかったです。
1: ん。うん。ね。いや、ほん
0: うん。う
1: と。
0: ち
1: う
0: の、その土曜日のラジオが本当そんな感じ。
1: ん。
0: だ
1: そう
0: から、水曜の
1: そ
0: ハリーの二人みたいな感じの、裏
1: ん、
0: トラ
1: そう
0: ってやっ
1: そう。
0: てて。
1: そう。今まではね。うん。
0: あ、そうですよ。あの裏トラっていうのもね、ここの、
1: そう。
0: ここのラ
1: ここ
0: ジオ
1: の
0: の赤トララ
1: ジ
0: 黒
1: オ
0: トラ
1: の
0: がやっ
1: 裏
0: あった
1: トラだっ
0: から、
1: たので。
0: そうそうそうそう。
1: 裏番組
0: て
1: でっ
0: か、
1: て言ってやった裏トラなん 裏
0: で。
1: 番組だったんで
0: そう。
1: す。
0: それなんか、そういえばで、そう聞いちゃうんですけど、
1: うん。はい。
0: ずっ
1: 何で
0: と、ずっ
1: も。
0: とあれが裏でいいんですか？もう表じゃないですかって。
1: いやー、いや、結局、そう、今はね、ゲーム配信が結構表でやってた
0: て
1: り、
0: という
1: あと、
0: か、そっちを表ってい
1: そうう
0: ことし
1: そう、
0: たいですね。なるほど。
1: そう。で、あと、ハニワイさんも、お昼のラジオやってるので、ある意味、こう、何でも話せる雑談っていう意味で、まあ、それは裏トラのままでいいかなっていう
0: なるほど、
1: 感じで。
0: そうです、そうです。そうだったんですね。雑談飲
1: そう
0: 酒
1: なん
0: ラ
1: で
0: ジオ
1: す。
0: なんで
1: そう、
0: ね。あれはもう
1: そう。
0: 完全裏ですね。
1: はい。はい。
0: はい。そんな感じで、
1: そうで
0: ずっ
1: す
0: と
1: ね。
0: 裏トラと言ってます。
1: うん。
0: なるほど、なるほど。そうでしたか。
1: はい。実際、グラブルの配信したり、あと、フォルツァの車の配信したり、無双アビスの配信を羽生さんがしたり、全部見に来てくれると違うんですよ。常連客が。で、唯一、あそこの雑談だけ、たまにその常連客の人たちがクロスオーバーしてくれるので、ある意味裏は裏かなっていう感じですかね。
0: なるほど、なるほど。そうですね。せっかくなんで、ポスターを出すのってさ、一応そう、お借りしてたんだって。はい、こちらですね。はい、大変素敵な、
1: ありがとうございます。
0: ポスターでございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いろいろ好きに、いろいろ好
1: そう。
0: きにやりすぎちゃってて、
1: や
0: そ
1: りす
0: の、
1: ぎちゃってて
0: YouTube チャンネルとして、ちょっと今回宣伝という形でね、今回、来てますけども、い
1: 来
0: ろい
1: て
0: ろ
1: ま
0: 好
1: す
0: きに
1: ね。
0: やりすぎた結果、チャンネルの
1: はい。
0: 登録者数伸びない問題がちょっと問題ありまして。
1: そ
0: だ
1: うなん
0: ろ。
1: です。そうなんです。
0: そうなんです、そうなんです。なんか、知れば知るほど、YouTube チャンネルっていうのは何かしらに特化した方が伸びると。 まあまあ、
1: そ
0: そ
1: り
0: れ
1: ゃ
0: は
1: そう
0: ね。
1: だなっていう、あるじゃないですか。
0: あ
1: だって、
0: あまあ、
1: こ
0: そう。
1: との葉、FM ことの葉だって、F ことの葉っていうチャンネル、番組を配信してるチャンネルじゃないですか。
0: そうです
1: み
0: ね。
1: たい
0: 言
1: な
0: 葉
1: の
0: 的
1: が、
0: なね。まあ、ちょっと変
1: な
0: わっ
1: い
0: た
1: んで、
0: 活動
1: ちょ
0: は
1: っ
0: して
1: と。
0: ますけどね。
1: あ、そうですね。ポスターの通り、いろいろ好きにやりすぎた結果、ちょっと散らかりすぎてて、本当やばいみたいになってるので、よかったらお YouTube
0: 願
1: さ
0: い
1: ん
0: し
1: か
0: ま
1: らね。
0: す。
1: YouTube さんからね、どこに進めたらいいかわからない枠になっちゃってるんで。
0: なんか、目
1: そう
0: が
1: なん
0: 出
1: で
0: な
1: す
0: い。
1: よ。はい。はい。
0: なるほど、
1: 問題。
0: そっか。でも、
1: そ
0: それはなんかこう VTuber というそ
1: う。うん。
0: のカテゴリーでやっていこうっていうね、一応、
1: はい
0: カ
1: はい
0: テ
1: はい、
0: ゴリー
1: そうなんですね。
0: ね、
1: そう。
0: そこを選んでしまったからっていうね、ちょっと、
1: そうなんです。
0: そこがね、
1: はい。
0: 結構大変な修羅の道ですから。 やっぱあそこって、
1: 固まった。
0: 固まった。
1: はい。そうなんですよ。 そうなんです。
0: いやー、
1: はい。
0: もうちょっと戦略的にやるべきだったなって思う 今日この
1: まあ、
0: 頃ではあります
1: いやー、難
0: が、
1: しいっすよ
0: まあ、いろいろ好き。
1: ね。
0: 難しい。
1: まあ
0: 本当
1: ね。
0: に。
1: そう、まあね。キャラで売ってますからね。結果キャラで売ってるので。
0: そう、それはそうですけど。
1: ね。そう。はい。そうなんですよ。
0: でもね、
1: よかったら。
0: 他の VTuber さんと違うのはね、やっぱVR チャットをやっぱ拠点にしているという点ではね、まあ、他の方、ね、ちょっと違うところなのかなっていうところもあって、拠点のワールドもね、構えてらっしゃる。で、実は、そう、あ、あったか。 実は、うん、あの2年前にいらっしゃった時はまだこう、うん、準備中ですみたいな、確かそんな感じだった、うん、
2: はいはいはい、ちょこちょこ手直しをビスコさんがしてくれて、
0: うんうん、
2: やってます。
1: はい、ね、リアルブイケットで、うん、あのもう有名人になられてるよ、はい、うん、ちょっとあの誇らしげに思ってます。はい、
0: ということで、ね、
1: あれなので、はい、
0: はい、すいません、
1: 大切に、はい、
0: あの、はい、ちょっとすいません、
1: 忘れてもらってます。
0: まだなんかネットがすぐまたブツブツしてる。
2: 全然配信がブツブツしてなきゃいいかなって感じ。
0: そう、配信がギリギリギリギリギリギリなのかな、ギリギリ多分
2: 若干、じゃあ、ジブノさんがたまにカクカクするのに合わせて私たちが相槌を打てばスムーズな配信になると。
1: はい、ね、そういうことですかね。
0: すいません。じゃあちょっと続きます。で、一応あのこちらですね、はい、ガラクタ本部大正ロマン、うん、あこっちスポット、大正ロマンカフェということで、はい、こちら、拠点に活動されていて、雑談配信とかの時はね、うん、このワールドを使って、はい、新しいというか、はい、あの雑談ラジオ配信の時とかはね、やってらっしゃる、ね、という感じでございます。はい、はい、
1: そうなんですよ。
2: 2階がラジオブースと私の控え室、うん、で1階がカフェみたいな作り、
1: うんうん、
2: はい、です。
1: そうです。はい、
0: はい、くしくも同じ構えですね。
1: あ、そうですそうです。
2: あ、確かにそう。いや、ちょっと影響があったのかもしれない。ありましたよ。やっぱブース作ってとか下カフェにしてとかって、
1: うんうん、
2: やっぱり影響受けてますよね、琴の葉に、
1: うんうん、受けてると思う。
2: 受けてる。本も置いてるし、
0: うん、
1: 本も置いてるし、はい、
0: ありがたい話ですね。
2: いやいやいや、こちらこそありがたい話です。う
0: ん、私もね、なんかできたばっかりの頃に遊びに行かせていただいて、ね、すごい素敵な場に立ち上がってるのを拝見したんですけども、はい
2: はい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんか下のね、下の大正ロマンカフェのデザインのところはちょっと、うん、ロールプレイングイベントさんに貸したりとかもしてるみたい
1: な、
0: ね、
1: あ、そうです、
0: うん、
1: はい、させてもらいました。はい、ぜひね、なんか、はい、ご利用される方がいたら行っていただければと思います。はい、
0: はい、いいですね。
2: ありがたいですよね。うん、見つけてくれたんだなっていう、うん、このワールドもまたちょっと、
1: はい、
2: ね、よかったら遊びに来てください。ひっそりとやってるワールドなんで、
1: はい、
2: 公開してますので、
0: うんうんうん、
1: うん、
0: ぜひ遊びに行ってみてください。はい、
1: はい、
2: はい、
0: ね、やっぱ、拠点のワールドがあるとね、やっぱ
2: うん、
0: こういったね、ラジオ配信とかをちょっと気合が入るもんで、うん、ね、公開収録とかをやるとね、やっぱ楽しいですよね。
1: 楽しいですよね。
2: 楽しいですね。
1: うん、
0: うん、
1: はい、
0: なかなかちょっと
2: 流れができますね。
0: そうそうそうそうそうそう、うん、ね、なんかラジオのコンセプトによってはね、来ている方とかの気合とかもあったりとかしますし、
1: うん、
0: ね、
1: うんうんう
0: ん、なんか VR チャットでラジオ企画やるならやっぱ公開収録って花形なのかなっていうのは、
1: はいはい、
2: ね、なあ、確かにね。うん、うん、
1: 確かに、
0: まあちょっと うちは割とちょっと閑散としがちなんですけど、うん、私の配信は私の配信は結構こんな感じ。
1: あ、そうだ、一つ、うん、
0: はいはい、
1: あとグループも作ってるので、
0: あ、はいはい、
1: よかったら、はい、
0: そうですね、は
2: い、すごい宣伝がいろいろあった
1: 宣伝があった、はい、はい、グループの、はい、インスタンスでラジオ配信をやってるので、はい、もし見てみていただける方はグループに入ってもらえればと思います。はい、トラトラで、はい、検索してもらえれば、はい、出てくると思います。あれ、
0: はい、
1: いけるよな、うん、うん、はい
0: はい
2: はい、
1: はい、
0: じゃあ、ぜひね、興味ある方、うん、ね、そちらの方、うん、グループの方ではね、参加していただいて、俺もなんならちょっと俺参加してたような気がするけど、うん、参加してますね。
1: 私は
0: 大丈夫で参加してた。よかったよかったよかった。
2: ありがとうございます。入ってくれて、う
0: ん、はい、大丈夫です。あ、多分ね、作ってきた時から入ってると思う。
2: ね、ありがとうございます。はい、
1: ありがとうございます、
0: ね。公開収録とかのね、インスタンス撮ってるかと思いますんで、はい、ぜひね、こちらはグループの方参加してみていただければと思います。 はい、
2: お願いします。なかなか
1: はい、はい、いつでも気楽に遊びに来ていただけるようなアットホームな大人な雰囲気でやってるのでよろしくお願いします。
2: アットホームは大丈夫か？、うん、お願いします。
1: はい、
0: ではということで。

0: はい。
1: どうも、よかったらチャンネル登録お願いします。
2: はい、
1: は
2: あり
1: い、
2: がとうござい
1: 以
2: ま
1: 上です
2: 。
1: す。大丈夫
2: は
1: で
2: い。
1: す。ありがとうございます。
2: はい。ありがとうございます。はい。ということで、この後は作品を一つ紹介して、キティナタの140紹介して、13時までのラジオなんですが、今日はちょっと開始が20分ほど遅れてしまいましたので、押して配信しております。BRC 放送局
1: やったー。
2: でご覧の皆様は申し訳ありません。23時で切れてしまいますので、途中までご覧いただければと思います。もし140、キットアウトの140字とかのコーナーが多分すごく、ちょっとあんまり見れなくなっちゃうと思うので、気になる方は YouTube チャンネルの方で、アーカイブも残りますので、そちらでご覧いただければと思います。はい。
1: お願いします。
2: では、次のコーナー参りましょう。はい、という続いてのコーナーは、みんなの言葉ということで、作品紹介のコーナーでございます。こちらのコーナーではですね、私が、募集して、作品を募集して、それを紹介するという、作品紹介のコーナーでございます。本日の作品は、古谷凪さんの、君の言葉という、作品です。ちょっとですね、多分これから何回かリバイバルで紹介することが、増えていくんですけども、今回もこれも以前紹介したことはあるんですけども、ちょっとですね、また改めて、ね、紹介したい作品をということで募集をさせていただきまして、それで投稿いただいた作品でございます。はい、こちらの作品はですね、文章で、いや、言葉で、人を魅了して、すごく心を打つような作品を書く、彼女が、その作品に狂った、ね、読者によってこう殺されてしまって、で、その彼女の文章をもう一度見たいと、AI にですね、その彼女の作品を学習させて作品を作らせようとする私の姿を描いた、作品となっております。はい。文章とか言葉とか思想って一体誰のものなんだっていうテーマから、シンプルな、人への憧れっていうの、ちょっと歪んだ憧れを、こう、ちょっと表現していて、ね。はい。なかなかやっぱ最近のですね、AI の事情というところまでは、いかないとは思いますけども、はい、なんかこう、作品とか言葉とかってどういうものなんだろうねっていうようなメッセージも感じられるような作品でございます。はい。今日読んでみていか
1: め
2: が
1: ち
2: で
1: ゃ
2: し
1: くちゃ
2: た？
1: 良かった。
2: あ、よかったですか？
1: めちゃくちゃ良かった
0: お、読ん
1: で
0: だ、
1: す。
0: 読んだ。はい。
1: 言葉っていうその3文字にどういう漢字が当てはまるのかから始まってて、で、心を外に吐くで言葉っていう言葉を、単語を初めて知って、めっちゃかっけーと思って、ちょっと使いたいなと思うぐらいいいなと思いました。心を外に吐くと書いて言葉みたいな。で、それを最初の方にかっけーと思いながら読んでたら、最後のシーンでめちゃくちゃそれが刺さるみたいな内容になってて、凪さんすげーってなりました。
2: ね
1: 最初はそう、言葉についての話なのかなと思ったら、ちゃんと小説で物語があって、それがすごい素敵だなと思って、すげえと思いました、この短編。めっちゃ面白かったです。
2: これね、なんか前置きの文が、こう、なかなかに、こう、ちょっとこう、解釈の難しいというか、この、私の言葉、この AI を開発している私の言葉は、このソースコードの次から出てくるやつで、これ、ほぼ同じことが一応書いてあるんですよね。この上の、そのソースコードの前と後ろで。っていうことが書いてあるんで、だからもしかしたら、こう、なんか、この同じことを、この、なんか、この前、前段の文は、こう、この私の言ってることを、この彼女の AI に書かせたら出てくるような感じ、イメージで書いてる中、ちょっと
1: 多
2: こう、
1: 分
2: ダブル
1: そう
2: ミー
1: だ
2: ニン
1: と
2: グに、
1: 思う。
2: なってるんじゃないかなっていう感じでしたね。
1: 私もそう思いました。その流して読んだ途中で、その出てくるソースコードでの後から一気に雰囲気が、文体の雰囲気がガラッて変わって、ああそういうことなのかもからのみたいな。

0: な流れがすごい素敵だなと思って、うんうんうん、この話。
1: はい、
0: うん、面白かったです。
1: はい、ちょっとそんなね、あのこう文章の雰囲気の変化っていうのを楽しみながら、うん、読んでいただきたい作品でした。
0: いや、はい、本当に
1: ということで、本日紹介しましたのは、古谷凪さんの作品で君の言葉という、ショートショートでした。はい、概要欄から読むことができますので、ぜひそちらからご覧ください。ということで、本日の作品紹介のコーナーでした。はい、ということで続いてはきっとあなたの140字のコーナーでございます。こちらのコーナーでは私は毎週お題を一つ提示いたしまして、それに対して140字つまりポスト1投稿分以内で作品を投稿していただくという視聴者参加型の企画となっております。本日のお題は山ということで、一応ね本日山の日でしたんでシンプルに山、あ、山じゃない、登山だ、ごめんなさい失礼しました。登山、
0: あ、そう登山
1: です。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、山にしようと思ったけど山じゃちょっと味気がないから登山にしようと思って登山にしちゃった。
0: なるほどなるほど。
1: はい、ね、登山です、ね、ということで、では早速ですが紹介してまいりましょう。はいはい、じゃあまず最初の、作品は、ヤングラストさんの作品です。初投稿ですね、ありがとうございます。
2: おう、
1: もしもし聞こえていますか。心臓はまだ動いています。だから目を覚まして、頂上はまだ先です。もう動けない、巨大な何かに押しつぶされそうなんだ。体が麻痺してきて心地よさすら感じる。もしもし息が続く限り自分の足で立たなければなりません。じきに朝が来る。今までそうしてきたように進みなさい。
0: かっけー、
1: ですね、
2: いいですね、
0: かっこいい、
2: いいですね、人生ですね、
1: うん、
0: 登山、人生、そう、うん、人生な感じするよね、
1: うん、
2: うん、ね、そう、
0: 未来も感じるし、
1: ね、
0: なんか苦悩も感じるし、
1: うん、
2: あーね、なんかあれだね、まあなんかこう朝起きてしんどい時とかにこうとかね、なんか嫌なことがあってもね、うん、もう動けないなってちょっとね弱気になった時もね、まだまだね生きろと、ね、
0: うん、いやでも最後に朝が来るだから、
2: メッセージ性を感じる、そう、なんかそこに希望を見出せるような気がする、うん、
0: かっこいい、
1: ね、いいですね、う
2: ん、なんかいいですね、
1: うん、
2: こう教訓のというかね、
1: うん、朝、うん、山はね、やっぱ朝の雰囲気がちょっと似合うような気がするんで、
0: 似合いますね、うん、うん、全然登山しないですけれども、ね、朝似合う感じしますよね、登山ってね、
1: まあ、春は秋物、ようよう白くなりゆく山際っても言うし、うん、やっぱ山見てますから、
0: はいはいはい、はい、山はね、うん、朝なんでしょうね、
1: 山は朝ですよ、朝
0: 山は朝です、
1: はい、
2: 進みなさいっていうのもいいですね、最後は ね締めがね、うん、
0: かっこいい、
1: ありがとうございます。じゃあ次の作品行きましょう。
0: はい、
1: 続いての作品はエドセトラさんの作品です。ありがとうございます。
2: はい、
1: 遠足で山に登った、みんなで楽しく会話をして歩いていく、
2: うん、
1: ペースを乱さずただ歩いていく、傾斜がきつくなり足に負担がかかる、登りはまだ良かったが問題は下りだ、
2: うん、
1: 疲れも出てきて足が痛くなった、それでも下山し家に着くことができた。大変だったが山頂でみんなと一緒に食べた弁当は美味しかった。
0: うーん、
2: いいですね、
0: いいですね、やっぱ山ってしんどいんでしょうね、山登りってね、
2: うんうん、
0: しんどいんだけど、でもそのしんどい一瞬の思い出がまた登りたくなるだろうなっていう感じ、
1: うんうん
0: うんうん、無事帰ってきてね、
1: う
0: ん、
1: 最近山登りました？
0: いやー、
2: あの丘ぐらい
1: 丘ぐらい
0: 丘ぐらい
2: 丘ぐらい自然公園の丘ぐらい、
0: ちょっときつい階段ぐらい、
2: はい、うん、あのなんかあの、うちの
0: 親の、パイセンは山登りますか？
1: いや、転んで登りにはいかないですけど、
0: あ、
1: うん、まあ丘か、言われればそうか
2: そうか。
1: 山という、

0: 山という山にではあまあで旅行とかでね、うん、こう山の方に行ったりみたいなことはあります、
1: はいはいはいはい、高尾さんぐらい
0: 外でもなく
1: 外でもない
0: 。なんかこう、あのこう山の近くに、なんか山に登ったというよりは山の近くに旅行に行ったみたいな。
2: はいはいはいはい。
0: 最近だとはこう、
1: ヒッチハイク。
0: スキーに行ったみたいな。
2: スキーとかで、ね、
1: まあね、雪山でね。
0: そんくらいの。
2: 確かに確かに。
0: あ、でもあれ、あ、天保山行きました。
1: あ、やだ、行ったんじゃないですか。
0: いや、
2: 登ってるじゃないですか。
0: あ、でもだって天保山ってあれですよ、日本で一番低い山ですよ。大阪の
1: あ
0: の
1: あのいやいやでも
0: いやなんか歩いていったら、うん、天保山出てきて、はい、山みたいな
1: あ山だったんだって感じ
0: これってそんな感じです
1: 大丈夫です山です山ですから
2: 山です山って書いてあったら山ですか、
0: はい、一応山です、はい、じゃあ次
2: の先いやでもいいなそういう思い出、うんうん、
0: じゃあ次の先参りましょう
2: はい
0: 続いての作品は豆の助さんの作品ですありがとうございます日の出を見に行こうそう思い立ち山道を歩くこと2時間一向に山頂は見えない人の姿はない鳥の声木々のざわめきだけ背負った荷物の重さ枝を踏む音ただ足を動かす山に溶ける感覚山頂傍らで野宿した。あ、野営した。翌朝、寝ぼけ眼で見たあの光を私は忘れない。あれ以来、私の心はずっと山にある。
2: もう、あれですよ。なぜ山に登るのか話になってる感じが。
0: 長寿悪いですか。
2: ねなんか、山があるから。
1: あの他の作品と違ってすごい景観が見える、
0: うん、そうですね
1: 表現の、うん、表現があれですねなんかその場にいるようなね、
0: うんうんうん、
1: 光景が目に映るような
2: でもしんどいからこそできる達成感というか日の出を見に行って野営して光を見たやっぱ朝なんですね、うんうん、山はねそれ以来ずっと山にあるって私の心は、
0: うん、
2: 見入られちゃってい
0: やいい
2: ね、すごいですね山ってねまだ見られてないからさ私はすごい、
0: うん、
2: 見られた人の文章を見るとそうなのか登山と思っちゃいますけど
0: いや素敵ですね登山ねなんかそうなんですよね山登りにまだこう魅力をそこまで感じられたことはないんですけどなんか、うんうん、山の雰囲気は私もすごい好きでちょっと、なんなら来月もあれの山の、ちょっとあの、田舎の、山近くの田舎の方に、ちょっとこ古民家を一棟貸しして、ちょっと泊まりに行こうかなってぐらい、いや、田舎の雰囲気はすごい好き、田舎とか山とか、
2: はいはいはい。
0: うん、雰囲気はすごい好き。
2: うん。もうちょっとですね、じゃあ。う
0: ん、普通に山行ったら、なんか、登らずになんかもう、うん、こう、その辺で、こう、
1: うん、
0: こう生き物を観察したりとか
2: なるほど
0: 川でちょっと遊んだりだとか、 なんかそういうのが好きですね、
2: うん、2時間山道歩くはさすがに
0: 山頂の景色ねちょっと俺はある、
1: ね、山頂はね
2: 憧れね憧れありますね
0: 憧れは、うん、
1: そっかね、山頂は多分私行けないからな多分。畜能で、あれなんですよね。あの山に高いとこ行くとね、うん、この気圧
2: でね、
1: そうそう、
2: うん、やっぱり
1: 頭痛くなっちゃう、
2: ね。低い山から
1: 、ね、はい、ね、行けるときに行きたいですよね、
0: う
1: ん、山はね。
2: いいな。
1: いいな。
0: じゃあ次の作品いきましょうか。はい、
1: はい、
0: 次の作品はソリさんの作品です。ありがとうございます。
1: う
2: ん、
0: 重装が結構楽しい。写真も撮れるとなおはかどる。トレイルランかどの山に行くんだ。なるべく大都市がいいな。高知都市か

0: いや、標高は関係ないな。低くてもいい。まさか、車窓の屋根や屋上を駆け回る忍者？よもやまの黒山、時計を見て回るゆうさん。全重装化に謝れ、このやじ馬め。ちょっと入ってコンテクストでちょっとあれですけど、あの解説をまず重装っていうのはあの、はい、山に登ってそっから降りずに次の山頂に向かうことなんですよ、はい、次の山隣の山の、
1: はいはいはい、なるほど、
0: これ重装って言います
2: はい、
1: なるほど、それってトレイルランって言ってるんですね、
0: そうそうそうそうそう、でまあ、で、聞いてみたら、実際には、こう、うん、本当に山の話じゃなくて、多分これ、こう、なんか、ちょっと違う話。
3: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、動画を始める。相棒。
4: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
3: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
4: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
3: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
5: あちらのお客様からです。
3: トヨキャンで、あとはよろしく。
4: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
3: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行っか。よろしく。
4: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
3: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが。俺は、最後まで付き合う。
4: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
3: 行こうぜ、相棒。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは某映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

ちゃんまら合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分間違いです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分混ぜたいです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

イトレ。イエーイ！ V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。

自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: こんばんは。ワールドを巡って新しい世界を楽しもう、深夜に VR の世界をお届けする K のワード巡り始まりました。パーソナリティは VR チャットのワードをこよなく愛するトラベラー K アンノンこと K と、
1: ワードアバターをこよなく愛する村下のサーパーサリティケントゲスです。イエーイイエーイイエーイ、
0: 今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。イエーイイエーイイエーイイエーイ。
0: 今週はゲストをお招きしています。こちらの方です。
1: どうぞ。方です。どうぞ。
2: はい、どうも、VR 蕎麦屋田辺と申します。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 田辺さんですよ。田辺さん、
2: はい、
0: ワールド制作者や蕎麦プロの、うん、ね、はい、田辺さんを迎えて、は
1: い、
0: 今日
1: さんでございます。
0: 盛り上がる感じがします、
2: はい、はい、よろしくお願いします。頑張ります。
1: お願いします。はい、
0: お願いします。
1: まあね、早速コメントもいただいてますね。心配で見に来た。翔さん、翔さん、
2: だったらここに来いと。心配ならここに来い。
0: でも、ね、心配って言えば、ほら開始直前ってか YouTube がうまく繋がらない、
1: ね、ちょっと危なかったね。ちょっと
2: おかしいですね。そうですね。
1: ちょっとね。
2: ちょっとそういう私のジンクスを発動させてしまったかもしれないですね。はい、
1: 恐ろしい。なんか持ってますね、やっぱり、ね。
2: あのトラブルを誘引するんです。
0: 安倍さん効果が我々の配信内でも、
2: はい、影響します。
0: 影響。
1: おお。
0: これは。
1: ねえ、あ、でも田辺さんもうね、3回目ですよね、
0: うん、
1: もうね。
0: そうなんですよね。
2: そうですね、ありがたいことに。
1: は
2: い、
0: ね、リーチャ隊長と二方の会もあれば、うん、はい、
2: はい、
0: そうなんです。
1: ねえ、
0: いや、楽しみ。またこの後にね、はい、いろいろメイントークで、
1: そうですね、
0: 多くの活動の
1: 話を
0: したいと思います。はい、
2: はい、
0: ここで当放送の紹介です。K のワード巡りは毎週火曜24時から FM ことのはより放送しています。おすすめのワールドや今ホットなワールドを写真とともに紹介していきます。視野に軽く聞いていただけたらと思います。また当番組は VRC 放送局と同時配信となっています。専用プレイヤーが設置されているワードでも視聴できます。 VR チャットから見ている方はハッシュタグ VRC 放送局をつけて今見てるよと X に投稿をお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: この方、私のとこお願いします。
1: お願い
0: します。そして当放送では無限会社
1: 臨
0: 海工業様より提供されております OPCMS お肉プロダクツカメラマニピュレーションシステムを使用して撮影しています。
1: はい、
0: もしもありがとうございます。
1: いつもお世話になっております、ね、提供限界工業提供でお送りします。はい、さあさあさあ、
0: そうです、早速ですが、そういうことで、はい、
1: はいはいはい、
0: はい、今朝先ほどほら田辺さん過去2回とラジオ放送に出演して、今回が3度目の出演とはあるんですけど、結構ね、うん、ほらこの放送の初見のね視聴者っていうか、あの蕎麦屋田辺さんとはね、どのような方か、うん、何者かみたいな、ちょっとそのところ、
2: なるほどなるほど、はい、
0: ってことで、
1: 確か
0: にちょっと、
1: はい、
0: ぜひ、
2: じゃあちょっと軽く自己紹介をさせていただきます。
1: はい、お願いします。
2: まあ約2016年あたりから、VR というものを知って始めまして、で2017年か18年あたりに VR チャットにやってまいりました。そこから約、8年から9年ここに住み込んでおります。
1: もうね、すごいですよ、大先輩も大先輩、
0: そうですよ、レジェンド、
1: ね、レジェンド VR チャットの生きる伝説ですよ。
2: いやいやいや、ね、VR チャットをやる傍らに、東京の、文京区というところで日本そば屋を経営していたんですが、

0: で、まあ、VR をやっている、そばやっていくとで、ちょっと面白いなって人間ということで、こう、注目っていうか、テレビとかに出まして、で、何やかんやあって、吉本とタレント契約を結び、何やかんやあって、蕎麦屋を畳んでメタバース専業になり、何やかんやって今だいたいシンガポールに住んでます。
1: はい、情報量よ。
2: 情報ね。なんか今さらっと言ったけど、結構、
0: 何やかんや。
1: 何やかんや、何やかんやが、何やかんやすぎますって。そう、何やかんやが。
0: 全部実装でございます。
1: はい。そうですね。
2: でもね、結構、田辺さんって言えば、うん、ほら、そうそう、リアルアバターじゃないけど、ほら、VR 機器つけてた時の、うんうん、ああいうのがテレビとかで放送すると、ね、
1: そうですね、
2: 蕎麦屋さんが、ね、出てらっしゃいますね。リアルやってます。
1: そうそうそう、当時、そう、そうね、そうそうそうそう、なんか密着みたいな、されてましたね。
0: はい、そうそう。うん、NHK のノーナレって番組で、うん、私のことを半年間密着、取材というか、されて、ドキュメンタリーができたんですよ。
1: いや、すごいよね。そう、
2: NHK で。
1: そう、そう。
0: で、その番組、今と本見れないんですけど、実はですね、今、CS 番組の、ディスカバリーチャンネルで再放送の予定があります。
1: え、そうなの？
0: なので、ここが初出しなんですけど、11月頃に放送される可能性が高くなってきました。チャンネルが見れる方、よく見せてくれたら嬉しいです。
1: はい、おー、すごい。
2: ことは、ほら、
1: すごい。ね、
2: 当時の、
1: ねえ、ねえ、見逃しちゃった人もじゃ、ね、はい、ねえ、CS ですか。
0: CS のディスカバリーチャンネルらしいです。
1: はいはいはい。ディスカバリーじゃん。じゃあ CS 見れる方じゃん。ねえ。そうそうだよね。めっちゃ有名な。ねえ。すごい。ねえ。
0: 珍獣扱いですよ。珍獣扱い。
1: いや、でもね、だってでも、
0: 当時でも、そんな、サバンナ、サバ屋。そうですね。
1: すごいですよ。でも、そば、でもそば屋さんやってね。で、傍ら、そう。ねえ。ワールド作ってって、
2: いや、はい、でもね、すごい印象的は、当時ツイッターで田辺さんが、うん、なんか蕎麦屋の24時間ってやってて、昼間蕎麦打ちをやってて、
1: あ、そうそうそう、
2: 仕事終わって夜午前1時とか4時までワールド制作とかやってるんだけど、睡眠時間がないんで、
1: そうそうそう、もうバイタリティがやばすぎる。
0: そう、4時間ぐらいしかなかった。
1: そう、やばい、やばいっすよ、マジで。
2: そう。そば屋さんって朝早いからさ、ね。
1: そうだよね、仕込みとかありますもんね。
0: そうそうそう。もう寝ながら仕込みをしてたんですよ。
1: 寝ながら仕込み。
0: 体だけ動いて仕込みをしてるんだけど、はいはい、脳は寝てるっていう。
1: すごいな、本当に。極限状態。ああ、確かに。そばプロ、
2: そばプロ、
1: そば屋の
0: プロ。そばプロやっておりました。はい、そばのプロです。
1: いやー、でも行きたかったな、営業してるとき
2: に。そうなんですよ、自分もね、そう、一度営業中に食べてみたかったんです、そば屋。
1: うん、うん。ねえ。
0: なるほど。
2: まあ、観覧席の方が、はい、
1: 放送。
2: はい、ありがとうございます。
0: ありがたいです。
2: ほら、ね、ほら、来なさいって、ほら、少佐さん来られました
0: よ。ありがとうございます。心配でしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
1: あ、でもすごいですね。
2: それで、今、そばプロの名前が出たんですけど、田辺さん、なんか、VR チャット内で、そのそばプロのグループを、作りましたってことで、ね、ちょっと、
0: そうなんです、
2: 活動というか、はい、そのあたりも。
0: はい。ソープロというグループを作りまして、まあ、この中で楽しいイベントをしようということでできまして、内容はどういうことをしているかというと、例えば、フレンドをチャーハンにしたり、フレンドを、花火にして打ち上げたりしてます。
1: なんか出てきましたよ。はい、もしかしてこれですか？これ。
0: あ、これです、これです。これ
2: はフレンドの花火。
0: そうです、そうです。打ち上げ花火を下から見ると、はい、お前がなるかっていうタイトルで。
1: お前がなるか。

0: 69人も集まりまして、はい、席は60個しかなかったんですけど、はいはい、ちょっと順番待ちで、アニメして打ち上げたんですよ。パーンって
1: 順番待ち。順番待ちで花火に。
0: それは、
1: 花火になりたい人が、すごい。
0: 見せました。
2: なんかちょっと、なんか頭が追いつかないような順番待ちになりたい。
1: ね、ちょっと、ね、ちょっと何を言ってるかってやつですね。
2: そう
0: ですね。こんな日々でございます。
1: ああ、面白い。じゃあそのグループに入ってれば、うん、こういう風に花火にしてもらえたりとか。
0: そうですよね。まあ、最近の SNS、特に X とかって、拡散力っていうのが、ちょっとアルゴリズムが変わりすぎていて、うん、昔よりも広がってないっていう感じを受けませんか？
1: 確かにな
2: んかちょっとね、アルゴリズム系が、ちょっとだいぶこう X になって、更新されて、
1: そう伸びると思ったのが、なんか、タイムライン伸びなかった
0: り、ね。伸びないとか、そう。で、まあ、VR チャット内のグループの中で、その、ポストで告知をするとか、イベントをするっていうのができるシステムができたんだから、そこで、こういうことをしますよって告知した方が、うん、まあ、VTR やってる人ですから、見やすいんだろうなってことで、グループを作ったんです。
1: 確かにね、まあ、何か人を集めたいよとかって言っても、うん、ね、グループで集めた方が早いですもんね。
0: そうですね、
2: 家に、まあ、ね、なんですよね、ほらグループネームプレートにもあります。
1: あ、本当だ、ちょうど今ね、はい、
0: ぜひぜひ、はい、入っていただけると嬉しいです。
1: いや、面白いな。
0: そうですね、面白い。
1: うん、
0: ですね、そういうことをイベントをしているときに動画配信などもしておりまして、その様子を撮っておりますので、うん、もしこの話で、本当そんなことしてるの嘘じゃないのと思ったらチャンネル見てください。本当に打ち上げてます。
2: あの、これ本当なんですよ。ものすごい数チャンネルがあって、いくつもね、はい、同時進行で動いてさ、募集します。
0: そうですね、
1: はい、でもすごい、でもそんな数こうね、企画立てて動画撮ってって ね、
2: そう、アイデア
1: 同時並行ですごいですよね。だってワールドも作ったりしてるんですもんね、そのためにね。
0: そうです、そうです、もう、その一つのイベントのためにワールドを作って、それが終わったらポイ捨てです。はい、
1: ポイ捨て。とんでもないな、マジで。いや、すごい。
0: 確かに。
1: ああ、でも、
2: ね、登場人物とかも全部の V ロードとかで作られてるとか。
1: ああ、なんです。はいはいはい。
0: 今新しく、自分の新しいプロジェクトで、また VR で映画を撮ろうと思ってるんですよ。
1: はいはいはい。
2: はい、
0: はい、でそれで VR の中で映画を撮るっていうのを昔ちょっとかじったことがあって、それは大変だったんですよ。その例えば VR チャットユーザーさんたちって普段は働いてたり学生さんだったり時間帯が全く違うじゃないですか。その方たちをその決まった時間に集めて、大体多分撮影って夜10時以降とか深夜になると思うんですよね。それを一定期間やるのって本当に大変だし、基本的にお金が発生するんじゃないから、よっぽどその、意気投合したものとしてじゃないとなかなかストレスになると。で、改めて考えて、ちょっと V ロイスとかでいろんなキャラクターを作って、モーションキャプチャーを撮らせてもらうっていう形で、映画を作ってみないか、見せてきたら嬉しいかなと思って、今それで計画を進めてるんです。はいはいはい。
1: なるほど。
0: これの利点は全員が集まる必要がなくて、特定のキャラクターのモーションキャプチャーの動きができる人を招いて、その人が都合いい時間でワールドを公開して、ここに来てもらって、演技をしてもらって、そこを録画する。で、その後に自分がユニティとかワールドにアップロードして、自分が好きな時間に好きな角度で撮影するっていう方法を取ると。
1: なるほど。なるほど。
2: 時間に左右されないってことですね。
1: はいはいはい。
2: ここでキャプチャーした
1: ものを。なるほどね。
0: そう。
1: 素材採用してもらえる。
0: そう。で、キャプチャーのこの面白いところが、複数集まる必要はないんですよ。つまり、プレイヤー A の人のキャプチャーをしました。これはデータとして保存しました。で、今度プレイヤー B の人を入れました。プレイヤー A のモーションキャプチャーデータがあるんだから、そこに合わせて演技をする。で、今度はプレイヤー C が、

0: 都合のいい日に入ってきて重ねるとですね、
1: うんうん、
0: 演技の重なりができると、それでやってみようかなと思ってます。
1: はあ、なるほど。じゃあ今それを進行してってるところ
2: です、
1: 計画を ね、 ね、すごい、
2: リアルだと人揃わないと撮影できないけど、
0: そうでしょ。オリジナルストーリーを作って映画を作ろうということで、オリジナルストーリーを作って、うん、AI に管理を任してるんですよ、はいはい、で登場人物がどれぐらいいるかちょっと分かんなくなったんで、はいはいはい、AI に聞いてみたんですね。この小説を読まして何人いるんだって言ったら、うんうんうん、42体だって言われて
2: え、何、出演者 42人
1: 、はい、
0: そう、人を含めて42体、それを作らなきゃいけないのかってことで今泣きながら V ロイドでモブを作ってます。
2: 42人間の V ロイド、カメラさんが一人で全部作り上げる。
0: そう
2: モデラー作りです
0: よ。ちょっとそう、うおーってやりながら作ります。
2: で、あれ、ワールドマップ
1: 。すごいな。そうそう、ワールド作って42人分作って、で、その人たちのモーションキャプチャー全員分撮って、
2: そうだね、
1: で、声、
2: それをまた、
0: そうそうそう、
1: 上げてもらって。
2: 膨大な時間とさ、
0: 手間
2: と
0: 膨大な時間
1: とかかる。超対策じゃないですか。怖い。おぉ。
0: なんとなくですけど、そう、今現在自分が VR で遊んできたり、生活してきた、その技術とかやり方の、一旦の集大成って感じかなと思ってます。
1: はあ、はあ、は
2: あ、お、
1: なるほど。じゃあもう本当に集大成というか、うん、ね、
0: はい、
1: 超大作として作って、
0: はいはい、現状での、できる限りをやると、はい、
1: どこかにで公開したりとか、
0: はい、まず動画で YouTube で動画公開をして、うん、で、うん、もし、公開をして、その後にそのストーリーものとしてワールドでパブリックする予定です。つまり劇場型体験ワールドっていうような感じで、はい、
1: あ、なるほど、うん、その世界観にこう入れるようなワールドにするみたいな。
0: そうです、そうです、
1: はい、へえ、ね、
2: その映画の中に自分
1: たちが
2: 体験できる、
1: はいはいはい、なるほどね、
0: うん、最近だとあの海外のワールドクリエイターのフィンスさんという方が、恐竜の、はいはい、いる惑星にこう旅行をする
1: という ね、
2: ライド系の、
0: はい、
1: あ、
0: はい、
1: あ、すごいよね、
0: あれはすごくて、本当に映画の中にいるって感じた、経験だったんで、自分もああいうの作りたいと思ったんですね、
1: うん、あー、なるほど、はいはいはい、いやでも本当映画って感じだったよね。
2: ね、
1: そうそう、映画の、ね、映画の中にいるみたいな。うん、
0: そうそうそうそうそう。
1: へえ。
2: 世界観。
1: はいはいはい。そういうじゃあ作品を集大成として
2: ね、ちょっとそう、こう聞くとなんか聞きたいせざるを得ない っていうか。
1: うん。いやすごいね。いやでも本当でも大変さ。ちなみにいつぐらいにできる予定なんですか。
2: あ、それ知りたい。
0: ね、早ければ年末だと思います。
1: うん、早くないですか。年末すごく
2: もう8月で、あと4ヶ月、
1: うん、
2: あれ。
1: うん、
2: はい、ね。
1: あ、そう。
0: タスク的に、そう、タスク的に今日だけで V ロイドを16体作んなきゃいけなかったんですけど、今、なんとか頑張って12体まで作れたんで、このペース
2: で。12体やってないんで、20間で
1: 1
2: 体ペース作った。あれ？
0: それぐらい、それぐらい。
1: 12体2時間で1体って、24時間作ってるやん。やばすぎる。
0: そんな感じ、そんな感じ。めっちゃ頑張ってます、今。
1: 死んじゃう。
2: そう、
1: 24時間休ませに、ビロードを作り続けるマシンになってる、それは。うん、やばい、やばい。やばいな。
0: 知見が溜まってきますよ、Vロイドの。
1: いや、もうね、バイタリティが本当すごいっすよね。もう当時からっていうかね、おそべ先生の時から。
0: そうそう、あざす。
1: ねえ、
0: あざす。
1: いや、すごいな。いや、ね、最近そんなことをされてるということで。
2: そうですね。何だったか。すごい濃厚すぎるご活
1: 動。そうだね、もうね、そろそろちょっとね、
2: はい、
1: 時間になっちゃいますがね、
2: はい、ここでまた、CM を挟みまして、
1: うん、
2: メイントーク後半の方に、はい、よりいろいろ濃く進めていきたいと思います。
1: はい、
2: ね、CM に行きます。
1: CM です。はい、

0: ここはいろんな子が輝ける場所。接客やお話が得意な子、歌が得意な子、ダンスが上手な子、みんな個性があってかっこよくてかわいいでしょね。両生類ってすごいでしょ。
1: 毎週木曜22時から VR チャットで営業中。公式 X や YouTube もあります。要チェック。
2: ああ、今日も疲れたな。
3: そんな時はラーメン集会場へ行こう。目移りしてしまうほどのラーメンたちが俺たちを待っている。ラーメン集会は毎月11日23時から開催中だ。君の持っているラーメンの写真がこの場合展示されるかもしれないぞ。詳しくは公式ツイッターをチェック。
4: さあ、今回皆さんにご紹介するのはダメサ喫茶アンダンテ。アンダンテという名前に似つかわしくないほどのとても騒がしくて楽しいイベントだ。個性豊かなバメサたちが所狭しと三郎手を駆け回る。初心者の方も大歓迎。2対4でしっかり接客をします。気軽に遊びに来てくださいね。そんなバメサ喫茶アンダンテは毎週土曜9時50分からグループオンリーで営業中。それでは皆さん一緒に。

0: こにはいろいろな世界がある。 VRC を楽しむ、楽しませる限界工業。
1: 絵本をライブ配信して読み聞かせを行っています。さまざまな読み手がそれぞれの声で。
2: 物語を紡いでくれる、そんな時間を一緒に過ごしませんか？
3: 時折寝てしまう方もいるかもしれません。
4: 参加する際に必要な持ち物は何もいりません。作業をしながら、無音声の方、クエスト、デスクトップ、 VR なども関係なく、耳を傾けるだけの空間になります。
5: 途中退出、入室も OK です。ご自身のペースでお楽しみください。
6: 最後に、素敵な時間を一緒に過ごしましょう。イベントは一期一会の時間だと思っており、同じ時間は訪れません。
7: みんなが共有して耳を傾けれる時間は本当に素敵だと思います。
8: 素敵な出会いの記憶の1ページになることを願っています。
9: はい、CM 開けましたってことで、あれ、なんか、ケンさん、タイムリープしたか、なんか、田辺さん、雰囲気変わりましたね。

0: なんかあれあれどちら様ですか、あれあれ、
1: ね、いやいや、そうですよ、そうですよ、いや、ちょっとレールマーですか、ね、あれもうこの世界に9年近く年数、それはハゲるって無理ハゲて当然ですって。
0: ああなるほど。
1: そりゃそうですよ。
0: 年のなるほど。
2: 九年の
1: 集大成。集大成。集大成。集め集大成で集めれば集めるほど気が抜けていくっていう。もう今これが僕です。
0: ああ面白いね。
2: はい、ではメイントーク後半の方に入っていきたいと思いますね。
0: ね、
2: ではでは
0: そしたらじゃあね引き続き、ね、まあね先ほどの動画ね、はい、いろいろ聞きましたけどもうグループ作って結構あれですよね、
2: そうですね
0: 1年とか
1: そうですねはいもうそれぐらい経ってますはい
0: だってその間もこうねご活動されて、うん、いろいろ動画ね作られてきてると思うんですけどもねえ
1: はいはいはいそうですねはい
0: ねえもうどのぐらい出しましたか動画その感じ
2: そうですね、
0: この、今もうこの、
2: はい、
0: うん
1: 記憶してるかぐらいでもう40個ぐらい作った気がしますね、
2: 40個、はい、40本
0: 40個
1: 多分作ってますよ、
2: うん、でも1年で40ったらすごい本数ですよね、
0: すごいですね、
1: あ、そうですかね、
0: 動画撮るのとあと配信もあるんでしたっけ、配信と
1: 配信もやってます、はい、配信は配信でやって、はい、ショート動画とか動画ものは別個に撮影だけをするってことを やって、
0: うん、
1: 動画だけで40、配信だけで週1か各週で1個ぐらいをずっとやってるって感じです、
0: はい、はい、いやいやそんなすごい
2: ですね。毎回配信もね、
1: めっちゃ多いですね。
2: 違うし、ワールドも違うし。
0: はいはいはいはい。なんか最近だとなんかどんなんやりました、なんか、
1: 最近
0: 印象的だったのとかありますか。
1: そうですね。魔法少女の動画を前に作ったのが記憶がすごいあって、
0: はいはい、
1: VR チャットの世界って、まあ、可愛い女の子アバターがいっぱいいるし、魔法少女のような、うん、格好の人たちっていうのも、まあ、コスプレというか、そういうの形もいっぱいじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: で、うん、はい、その人たちを見てて思ったんですよね。これ、魔物足りる?と思って。
0: 魔物そっちが。なるほど。
1: そうそう。
0: そっちが。なるほど。
1: そう。供給型になってない?と思って。
0: 供給型
1: で、友達の一人を、魔物役で呼びまして、
0: はい、
1: で、
0: はいはい、
1: 魔物一人に対して、魔法少女と全然別のグループの魔法少女が5組現れるっていう、大事なんでやったんですよ。
0: 供給型だ。
1: そうそうそう。で、最終的にタコ殴りにするっていうエンドだったんですけど、それが、
0: はいはいはい。
1: それの第2弾をやったんですよ。で、
0: はいはいはい、
1: 今度は観光バスを用意して、
0: ん?うん。
1: 観光バスを用意して、魔法少女5個っていう感じで、魔法少女を30人ぐらい集めて、バスに乗せて、魔物が街を暴れてたら、そう、
0: 観光バスからバス移動なんだ
1: って言って、そう、バスから出てきて、30人出てきて、名乗りを上げるって言うんだけど、V 字やってれば分かりますよね。30人同時に喋ったらどうなるかって。
0: ああ。
1: なるほど。あ、やばいってなって、さっぱりわからない。
2: あ、実は、自分、ケアノンとスタッフのサラ君が、この魔法少女系のイベントに参加してて、実際に横一列に並んで、で、皆さん一斉に、アピールしてくださいって言って、わーっと喋ると、もはや収録の段階で、誰が何言ってるか。
1: そう。第2弾で、とてもすごい面白いことがありまして、その魔法少女の中に、もう本物の魔法少女の人がいたんですよ。その方が何、どういうことか、どういう方かと言うと、オリエモンさんという方でして、プロの声優さんで、本当にプリキュアの声をやられてた方なんですよ。
0: 本当にプリキュア、
1: はい。モノホンなんですよ、その人。その人今 VTuber にいるんですよ。うん。で、フレンドになって、そうそうそう、出てくれるっていうか、お願いした人に出てもらったんです。で、ケイさんとか佐川さんが、その魔法少女の初心者。

0: 魔法少女って言ってる感じで、バスに乗ってやってきて、名乗り交渉を開けるわけですよ。あの、順番を待つことなく、ブワーン。で、そのプロであるプロ魔法少女のオリエモンさんが、あの、ちょっと待てっつって、お前たち何言ってるか分かんないから、一列に並べっつって。
1: 仕切り役的ポジションで、そう、セリフあり。
0: そうそうそうそうそうそう。す
1: ごい目立つ。はい、口回りという。
0: そう、一人一人一人魔法少女のその格好はなんだ、その武器はなんだって突っ込んでいって、うんうん、で、最終的に、そうそうそうそう、ちゃんと調べ上げて、あの、プロ魔法少女のオリエモンさんの号令によって、30人以上で魔物をタコ殴りするっていう。
2: へ、はい、面白い。
0: やりました。
1: そう、魔物役一人にわーっと30人一斉にみんなそう、うん、
2: ステッキを
0: ほぼ暴動でしたね
2: 一人一人で、一人そう、いや、その間魔物はあれですよね、ま、待ってるわけですね、30人名乗り工事が終われば、ね、
0: 待ってます待って
1: い や, いやでもね魔法少女っていうか自分たちが集まりすぎたから、もはや誰がどこに何かいるか分からなくて、うん、カオス状態っていうか
2: さ、面白い、
0: 最終的には街が壊滅するような、
2: 街が壊滅、あ
0: の、謎のパーティクルが発生してドームに包まれますよ、なんか光のふわーって
2: やりすぎじゃないですか、街が壊滅どっちが悪いもの
0: だ
2: って
0: 、もうそうそうそう
1: だから撮影さながら面白いんですよ、うん、出演もしてても、そういろんなシチュエーションをこう、
2: うん、
1: 体感できるっていうか、なんていうか、そうそう、
0: そうですね、
1: あれはそばプロのなんか、
2: 面白い、そうそ
0: う、はい、またやりたいですね、
2: 動画で上がってるんですよね、見れ
0: る、あります、あります、はい、見ます、見ます、
2: じゃあ皆さんね、気になった方ぜひ、
0: はい、魔法少女が多すぎるっていうタイトルで、作ってます。
2: まあ、そうそう、
1: 本当に多すぎるんで、ね、そうそう。
0: 多すぎます。ただです。
2: なるほど。まあ、いいですね。面白いな。まあね、グループが入ってれば、はい、みんなじゃあそういうの、ね、撮影参加できるよっていう。
1: そう、ね、チャンネルが撮影ごとになって、ね、はい、キャンプさんから募集しますとか、うん、この日に 何お願いしますとか。
2: はいはいはい。
1: それでこう、
2: あ、
0: そうですね、そういう、ストーリーものショート動画を作ったり、実験などもよくしたりします。どういうことかというと、あの VR チャットで、あのドップラー効果が発生するのかなと思いまして。
2: ああ、なるほど。
0: ご存知ですか、あの例えば、はいはいはいはい、救急車がピーポーピーポー遠くから来て近くに近づくと大きくなってまた去っていくっていうのができるのかなと思って、うん、あの、うん、ピアニストのクーさんをですね、あのバギーに乗せまして、
2: うんうん、バギーに乗せまして、はい、
0: バギーに乗せましてピアノに弾かせるんですよ。で、遠くの方からバギーが全速力でこっちにフィーンって通り過ぎるときにドップラー効果が発生するのかっていう実験をしたんですね。
2: はいはいはい。
0: そしたらね、あのギリギリ近づくときにね、ピアノのね、単音だけピンって音が聞こえてるのを聞きました。
2: 早すぎ、
0: 早すぎ、
2: 早すぎ、早すぎ。
0: そして道路に僕が置いた謎のコライダーによってバギーが爆破しました。さっぱりわからないですけど、なんかコライダーがあったんですね。本当に
1: 意図的な。ああ、なんかいや、ねえ、まあまあ。
2: ああ、面白い。ああ、やばいっすね。やばいっすね。
0: よくやってますね。
2: はい。
0: はい、
1: でね、ちょっと、ね、今いろいろワールドとか動画の話とか聞けたんですけど、はいはい、ね、ちょっと冒頭で今タメさんシンガポールにね、うん、お住まいですって聞いたんですけど、
0: はいはい、
1: ね、どないな、ね、ご生活かとかもちょっと気にならないですか。
2: 確かに、
0: うん、ね、それはもうね、
2: したいですね。
0: シンガポールの方はあのご存知の方もいると思うんですけど、東南アジアの方でして一年中夏です。基本の気温が30度で、ずっと真夏ですね。
2: ああ、
1: 一年中真夏だ
2: と。もうだから、うん、夏も冬もずっともう30度みたいな。
0: そうそうそうそう。サンダルと短パンだけで

0: んだなぁとしてます。
1: ああ、なるほど。
2: なんか、日本とも時差そんなにない。
1: あ、そうか。
2: 聞きしたんです。
0: そうなんです。はい。例えば日本が夜中の24時だとしたら、シンガポールは23時、うん、1時間前なんです。
1: はいはいはいはい。
2: 意外とね、
1: あ、じゃあ、
2: 時間が。
1: 田辺さん、じゃあまだ、はい、昨日ですね。11日。
0: そうそうそうそう。はい。
1: 12日って火曜日を。
0: そうそうそうそう。
1: ここでじゃあ日付がここから、ここでじゃあ日付が違うわけですね。
0: VR チャット内のカウントダウンイヤーとかイベントがあるじゃないですか。あそこ俺2回体験できるんですよ。
1: なるほど。なるほど。確かに。
0: はい、
1: そっか。で、確かに確かに。
2: でもなんか、現地ね、シンガポールに行った時、こっちの V ちゃん日本のイベントとか、時間ずれますけど、うん、そういうのってどうやって対策じゃないけど、なんか
0: あ、そうそうそうそうそう、あのやっぱり時間が1時間過ぎてて、うっかりミスって発生するから怖いなと思ってて、なので今自分のパソコンの Windows の時計だけは日本時間のままにしてます。それで時間を合わせて、打ち合わせの時間はこの時間とかイベントはこの時間ってちゃんと確認して入ってます。
1: ああ、まあね、パソコンでやりとり。ねえ、あいつはね。サグンから
0: 。あ、カグンから。
1: サグンから本当って言ってます。ええ
0: ささささささ。
1: 死んでちゃった。ああ。
2: で、なんかね、日本とシンガポールは違いがありますみたいな。なんか
0: 違いですか？公用語が、日本語、日本、まあもちろん日本は日本語だけなんですけど、シンガポールだと、4カ国語あるんですよ。中国とかマレー語とか、タミル語とか。
2: 4カ国語。
0: はい。なんですけど、一日中ユニティ触ってるような男には全く関係なくて。何にも特に喋ることなく朝起きてスーパーとか行って、うん、イエス、イエス。これで全てことが済みます。
1: 全部イエス大丈夫なんですか？
0: そうそう。たまにね、料理屋で料理を注文するんですけどね、違うのが出てくることがね、はい、2割ぐらいあります、
1: ね。はい、2割ぐらい違うもの
0: に、うん、これじゃねえんだけどなと思いながら、うん、イエス言っちゃせだな俺のと思って。
1: なるほど、イエス、イエスでね。
0: イエス、イエス。何のストレスもなく、
2: あ、なんか果物もなんか結構違いがとか、なんか、
0: そうそうそうそうそう、皆さんもご存知、ものすごく結構見よう、ドリアンってやつがあるんですけど、それが約2、3週間前がシーズンのピークで、市場でいっぱい売られてたんですね、ドリアンが。
2: おお、
1: はいはい、
0: うん、で自分もその市場の方に行って、あ、これがドリアンかと思って写真を撮っていたんですが、その中でものすごく大きいドリアンがあったんですよ。テーブルの下に岩のような、
1: はいはい、
0: 巨大なドリアンがありまして、はい、最初はなんか、大型犬とかのぶたが寝てるのかなってぐらい大きくて、
1: はいはい、
0: こんなドリアンあるのと思って写真撮ってあげようとした時に、一回お嫁さんにこれドリアンだよねって聞いたら、いや、それ違う、ジャックフルーツだって言ってくれて、
1: はいはい、
2: ジャックフルーツ
1: 、はい、
0: そこで、そう、ジャックフルーツとドリアンっていう果物が別個であるっていうのが、今知ったっていう状態で、見た目がね、トゲトゲしてるんですけど、大きさが全然違う、
1: ね、今ちょうど出してもらってますけど ね、そうそうそう、あ、まあ、
2: テーブル
1: バナナと比べれば分かるかな、
2: アップ、
1: ね、
2: すると、
0: はい、
2: なんか超巨大な、ね、
0: 超巨大、
1: めっちゃでかいっすよね。
2: あ、の卵みたい、
1: 普通のドリアンの画像もありましたっけ。あ、こっちか、これが、
0: そうそうそう、
1: これが普通の大きさ、
0: それが普通の大きさ
1: ですね、
0: うん、でもね、全然大きさが違う
1: ねえ。こんなフルーツあるんだ。
2: へ
1: え、日本じゃなかなか見かけないよ ね、
2: ちょっとこれは、
0: そうですね、
2: スーパーとかでも。なるほど。
1: ああ、もう時間か。
2: いやいやいや。
1: はい。はい、
2: では、はい、ワールド紹介の、はい、お時間になりましたので、ワールド紹介の方をお願いしたいと思います。
1: はい。お願いします。

0: ワールド紹介の方は私の方からですね。はい。
1: はい。
0: ワールド紹介をですね、はい、はい、今回は VR メルヘン村を紹介させていただきたいと思います。
1: おー、出ました。出ました。
0: ことの発端は、X 上でメルヘン村の公式のツイッターというかつぶやきがですね、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、えらいクレイジーなんですよ。
1: そうっすね。そうっすね。
0: 公式とは思えないクレイジーさで、あまりにも面白くて、即 DM をしたんですね。私は彼からこういうもので、VR でワールドを作りたいんですが、ぜひ作らせていただけませんかと。
1: はいはいはい、すごい。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: もし OK をいただけるんであれば、今すぐ飛行機に乗ってそちらに飛びますって言って。で、公式から OK が出まして、今、その時に東京に住んでたんですけど、はい、飛行機に乗って、はい、佐賀県のその山奥まで、
1: はい、
0: 行きまして、日帰りで、はい。
1: 日帰りで
0: スマホを3台、360度カメラを背中に挿して、一眼レフカメラを肩にかけて、はい、その園内をぐるーっと2、3時間ずっと写真撮りまくって、はい、ありがとうございました、お疲れ様でしたって、また東京に帰って、で、それをもとに、ワールドを作ったんです。
1: ああ、そう。
2: なんだ。ね、なんかほら、はい、現地のモデリングが、ほら、フォトグラメットじゃないけど、ね。メルヘンマがすごいリアリティ
0: を、そうそうそうそう、はい、その三面図とかはなかったんで、自分のあのもう目で確認した大きさとか距離感なんですけど、ほぼほぼ多分合ってると思います。
1: いやー、すごーすごー、はい、
2: すごい、
1: マジっすか。
2: ね、だってワールドだけじゃなくて、そのアトラクション系もね、ジェットコースターとか観覧車も全部田辺さん
1: 作り、ね、モデル作って
0: ね、ですね、
1: はい、うん、
2: でもなんかほらスイッチあるじゃないですか、なんか低速高速の下になんかそばスイッチ的な、なんか
0: そば屋スイッチですね。はいはいはいはい、
1: 出ました。
0: あれを押してしまうとちょっとえらいことになっちゃいますね。
2: ね、観覧車を押すと、
1: そうそうそう、僕行きました、ね、いやーこれね、
0: 楽しんでいただけたら。
2: あ、これフリスビーとかあのおもちゃじゃないんです、リアル、ね、
1: まあ、懐かしい。いや、僕行ったんがあれですね、あのなんだろう、うん、多分 リメイク前というか、最初ホットできた時に、
0: リメイク前ですね、
1: そうそうそう、はいはいはい、まだ新しくなってから行ってないんで、またね遊び行きたいですね、
0: ぜひ行ってみてください、結構綺麗になったと思いますよ、はい。と、クエスト版にも対応しましたし、遊びに行けると思います。はい。
1: うわ、結構ね、なんか今週も見てますね、これね。
2: ことを
1: する。すごいすごい。
2: じゃないけど。そうそうそう。
1: どんぐりすが
2: こっちも。ちゃんとリメイク版もね、そう、同じあの、どんぐりすの、あの歌っていうか、うん、あの BGM が、ワールド BGM として流れて、うん、
1: あー、出た。
2: そこ同じ
0: で、そうですね。
1: どんぐりす。どんどんどんどんどんぐりす。僕らは友達。
2: そう
1: です
2: ね。もう、なんか、自分が侵食されて。
1: 侵食
2: ずっと1時間ぐらい
0: で。その精神温泉ソングじゃないのか。癒しのテーマソングですね。
1: 癒しのね。癒しの。癒しのテーマソングです、
0: うん、ちょっと目からハイライトが消えちゃうけど、そんな感じのいい感じです。
1: 目からハイライトは消えちゃうけど、癒しのね。あー、すごいな。いや、でも反響すごかったですよね、本当当時、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
1: ぜひ、うん、もうそう、めっちゃみんな言ってたもんね、
0: うん、
1: もうそう、でそれをさ、
0: X とか
1: でさ、あげるっていうか、つぶやいたり、なんかちょっとでもメルヘン村とかドングリスとか入れると、すぐ見つかるんだね。
2: あ、そうそう、あの
1: 公式です、
2: そう当時ツイッターでいいね押したらね、なんか秒で、そうそう、なんかフォローが返ってきた、
1: 見つけたみたいな感じで。
0: そう、さっきもメルヘン村の運営の方にもゴリッゴリの VR チャットですからね。
1: あ、そうなんだ。
2: それでなんか、
0: そうなんですよ、はい、はい、
1: あー、もう時間か、
2: はい、では、CM に入ります。
1: はい。

0: 木々は言葉を交わすと聞いた。彼らは日々助け合って生きている。VR チャットを楽しむ、楽しませる。無限会社、限界工業。
1: 例えばお前さ、最近運動してる？
2: それが最近できてなかったんだよね。
1: この音は？あどこいしょ、どこいしょ。
3: みんなも踊ろう。ソウルシティ。

旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こんねこんねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。

0: はい、ゲーム開けました。
1: はい、おかえり、
0: それでは、宣伝のお時間となりますので、
1: はい、はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、はい、よろしくお願いします。
2: じゃあまず宣伝をさせていただきます。スマプログループというのを作っておりますので、ぜひぜひ参加してくれると嬉しいです。参加人数が増えると私が喜びます。またそれだけです。定期集会などはなく、つながりの薄いグループですが、楽しいことはやっておりますぜひご参加していただけると嬉しいです。近々ですね、人間納豆をやりますので、興味がある方は、グループに入ってください。はい、
0: またなんかすごいキーワードが出て、
2: この人間納豆、どういうことかと言いますと、例えばですね、椅子を用意します。椅子を60個用意します。で、最初の人がその椅子に乗って棒を持ちます。その棒の先には椅子がついています。その椅子に誰かが乗ります。乗った人がまたその棒を持ちます。その先に椅子がついております。それを60個つなげたらなってやるんじゃないかという企画です。で、
1: カオス理論、
2: そう、物理に詳しいお友達曰く、それを60人つなげたら、先端の人の、移動距離は音速を超えるぞって言われて。
1: 確かに、多分そうですね。
2: 俺、それ見てみたくて、どうなるんだろうと思って。
1: いいなぁ。
0: あ、もう。
2: いや、それをやります。あともう一つ、はい、先ほど一番最初の方にも話した、ちょっと真面目なプロジェクトで動画の映画を撮るってやつなんですけど、それの、モーションキャプチャーの方とか声優の方を募集する、制作発表イベントと募集イベントっていうのを今月の後半にやるつもりです。なので、私の X の告知を見ていただけたら嬉しいなと思います。
1: はい、ぜひぜひ皆さん ね、
0: はい、参加、はい、
1: 参加していただいて、ね、
2: はい、ね、えらいことになると思いますので、ね、ぜひ一緒にやりたいです。
1: ね、皆さんね、はい、音速を超えていただいて、ぜひ。
0: そうです、は
2: い、そうですね超えていただいて
0: 貴重な体験ができるかもしれない。
2: あともう一つ、短めで、ですね、今月の、はい、後半の方に、ね、また配信イベントをやります。 IQ バトルというのをやりまして、VR チャットにチャッターで存在するメンサ、頭脳集団メンサのグループ VS 一般クイズ、チャッター、 VR クイズ好きの人たちを集めた、IQ バトルという企画をやります。
1: お
0: お、
2: 一体誰が勝ち残るかという

0: いう企画です。
1: お
0: これもソロプログループから入れるようにしますので、ぜひ参加してくれると嬉しいです。
1: おこれはじゃあ我こそ
2: クイズに自信ある方、
1: ね、
2: 某
1: 皆さんね、
2: 感謝じゃない
1: とかいいんじゃないですか、
2: 上位陣とか、
1: ね、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。はい、はい、ではちょっとエンディングも近づきましたので、来週のお知らせになります。次週ですが、夏の欲張りツアーとしまして、うん、夏ワールドよりちょっと配信を行いますということで、放送を楽しみにお願いします。う
1: ん、
2: はい、
1: 楽しみに、はい、
2: 当放送の告知などは X 公式チャンネルより発信しています。はい、ぜひフォローしてみてください。また放送の感想などはハッシュタグ VRC_KW、 ハッシュタグ VRC_KW つけてポストしていただけると嬉しいです。はい、こちらですね、お願いします。そして、ラジオやゲストへのお便りはマシュマロにて受け付けています。画面右上の QR コードからもアクセス可能ですということで、はい、こちらです、
1: お願いします。
2: QR コードの方に、はい、放送中、はい、お便りを読み上げます。
1: はい、はい、じゃあお願いします。はい、というわけでねえ、いやあ、あっという間だったね。どうしようかった。いやいや、いいね。そうそう、いや、音速超えたいよな。
2: ねえ、ちょっとね、
1: いいですね、
2: 最後のこの、
1: はい、これ、先端行きたいな。マジどうなっちゃうんだろうな、本当に。ねえ。ねえ、
2: 60人ですよ、ね。うん、
1: あれかな、あの、なんだっけ、V チャが、なんか、ユニティのエラー入って、いなくなるから V チャが、
2: ああ、そっちのエラーで、
0: ね、まあ、あとアバターが砂になって消えるかです
1: アバターが砂になって消える
0: さあ
2: おお、
1: ね、いやー、まあ、音速で済めばいいですけどね、高速とか超えたらどうします。アバターが光り出してこう、ね、
0: それはそれで色々感動しますよ。そうそうそうそう、そんな機能があって、そうそうそう。
2: 見えましたね。
0: 三度光ってる。
1: はい、じゃあ、
2: はい、では、今週も時間になりましたので、以上で今週の放送は終了となります。それではおつけでした。
1: お疲れでした。
0: ありがとうございました。
1: 来週も見てね。
0: お疲れ様でした。ありがとうございました。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: りして気も混ぜたいです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コーネコーネルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、あははははまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！
1: おぉ、すごいすごい。あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あはははは。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: え、お sein de l'astéroïde。
1: え、待って、あれ爆発するの？
3: うん。
1: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど、あったっ

0: 車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。
1: あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。
0: そんなことある？
1: なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも。ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: うん。お、
4: どうも。
5: サインさんは
4: ここ。あ、どうもどうも。
3: どうも。
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: さん、さん。
9: あ、うん。なんかブルッて
1: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
2: 楽しい。
11: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
9: はーい。
4: はーい。
11: はーい。
9: はい。
2: じゃあいきますよ。せーの。
3: いただきまーす。
2: マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バクバ
3: ク
2: し
3: ました。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
5: ライトセーバーでチャンマラ合戦。相手と戦ったり NPC を切ったりして、気分混ぜたいです。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいのでかっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年も

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここは緩くてちょっとよ

0: 締役社長のパラダイスボーイです。
1: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
0: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
4: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は絶大です。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、くくりえの、こいつは、とな、くくりえは、こういう感じの可愛い子が、わちゃわちゃしてる、接客してくれたりするイベントなんです。そう。もう食べていいから、食べて。遊ぶのは、そうなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は自在です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは某映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は自在かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分はジェダイです。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは某映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平川の隠れ家。
1: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は自在です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士で

ちゃんばらしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。

YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長の事務の作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャー。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション。

にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。

おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: して、キムマ世代です。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており本格的となっています。プレイヤー同士で擬似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいのでかっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。たまいたいてくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なしなーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ地を。
3: お、どうも
4: お疲れ様です。
5: ここどうもどうも
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
0: 楽しみ。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの姉は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならばココアにバーバ
2: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: は
10: ー
5: い、
10: はーい、
5: はい、
2: じゃあいきますよ、せーの、
3: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと宮蔵のファンであるトム・アール2の

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: ライトセーバーでチャンバラ合戦。相手と戦ったり NPC を切ったりして、気分は時代です。
2: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいのでかっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってきた。

0: を突き流る。いつも流れの上目やれる
1: レベル。僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: ライトセーバーでチャンバラ合戦。相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
10: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするくくりえのこいつはアートな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。みんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気も混ぜたいです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は出たいです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。

0: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ったりして気も混ぜたいです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛座に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式ツイッターやディスコードをご覧ください。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげぇ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。

0: りに戻され。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分はジェダイです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: ライトセーバーでチャンマラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は世代です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気も混ぜたいです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛座に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用して

0: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ライトセーバーでチャンバラ合戦、相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は自在です。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは某映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、 NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあ車が回転した。あれはダメあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも
3: どうも
4: どうもどうもどうも
2: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにのせないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
0: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
8: はい、ネコさん、
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
8: ありがとうございます
7: 。楽しい。
9: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーギルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。コーンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
7: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
7: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
9: は
4: ー
9: い。
4: は
9: ー
4: い。
9: はーい。
7: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきまーす。
7: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
7: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
9: ブラブラブラブラブラブラ。
3: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
12: ライトセーバーでチャンバラ合戦。相手と戦ったり NPC を切ったりして、気分はジェダイです。
13: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており本格的となっています。プレイヤー同士で擬似的なチャンバラができるようになっていますが、NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので、思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいのでかっこよく振れたら気分はジェダイかも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって
2: る。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: ライトセーバーでチャンバラ合戦。相手と戦ったり NPC を切ったりして気分は絶大です。
10: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはライトセーバートレーニング。このワールドでは防衛映画に登場するライトセーバーを使って遊ぶことが可能となっております。手に持ってトリガーを押せば起動し、相手を攻撃すれば切れる他に、ライトセーバー同士や壁などにぶつかると火花が散るようになっており、本格的となっています。プレイヤー同士で疑似的なチャンバラができるようになっていますが、 NPC をオンにすることでひたすら走っているロボットを切ることができるようになっており、切った部分が火花を上げて落ちるようになっており、一定時間後に復活するので思う存分ひたすら切り続けることができるようになっております。このようにひたすらライトセーバーで遊ぶというワールドとなっているので、プレイヤー同士でチャンバラしてもいいし、NPC をひたすら切り続けて遊べます。単純に振っているだけでも楽しいので、かっこよく振れたら気分は時代かも。そんな感じでライトセーバーを振れるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: リコキサプレーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子

はわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おあ、ね、もう食べていいから、食べて、遊ぶのは後なんだ。